ya o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya dipesaleme pesaleme ke ya 90 a nang le metso e mene mme re bala ho tloha temaneng ya 13 ho ya fella temaneng ya 14 mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena o tle o mmatlele kgotso ha matsatsi a mabi a hlaha ho fihlela ha le mena le tshekelwa e mobe hobane Jehova a keke a lahla setšhaba sa hae a keke a tlohella lefa la hae lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momameti ya ratehang ntumelle seng ha letsatsi lena besalemeng eo re e badileng ke thapelo ya motho ya itshedisang ka Modimo mehleng ya puso e thata ke thapelo ya motho e sa batleng lerata e sa batleng gore motho a tsitsingwe gobane Modimo wa rona ke Modimo wa diphetetso Modimo wa rona ke Modimo ya hlahang ka nako tse mpe tsa bophelo gore di tla feta dintho empa puso ya Modimo ha e fihlile e tla hlakola puso tsohle tse lefatsheng le yona puso e thata e tla tloga ke nako

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Mpho ya Keletso. Empa pele re tswelang pele ka pale ya rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lle.

Amari ke tshimna dia hol na le dia pi wa tsama le good flavor le speaky le ba gafela jalo ba ya zibuza 100 mahlo horeke ya bahlano ditse ba tsaka ba bahlano di balolwa ke sibuhudi Kenny totisa modupi.